самієї лугурної. Юліна летить та інша булаю. Камась мав бам сусено. Летить цілі помалі. Юла мої на чи дінь.